0: Зорки гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. И зараз я пропоную зазирнуть у будучыню и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на сераду 9 вересня. Завтра гороскоп обяцает тягу до творчести, мобильности и износи. Но гэты день вам особливо привабным будет сдаваться усе новое и неизведанное, те, как минимум, не занадто звыклое и банальное. Поездки, командировки, прогулки, любые виды активного отпочинку, аж но до экстремальных витаются. А вось побыт и рутинные справы могут моцно раздражнять. Еще один подвох завтрашнего дня – неостриманность на язык, якая может обернуться проблемами. Каб пазбегнуть конфликтов, сашите за своими словами, деяниями и навод думками. А вось яким завтрашний день будет для кожного знака зодиака, доведаемся зараз. Завтра Авен мае шанец атрымаць запрашэнне на якое-небудзь пафаснае мерапрыемства. Ну а калі ён такое запрашэнне не атрымае, яму мае сэнс самому прыкласці ўсе намаганні для таго, каб выбрацца ў свет. Зоркі ў гэты дзень надзяляюць Авена спакойнай упэўненасцю ў сабе, светлай галавой, камунікабельнасцю, так што заўтра ён здолее паказаць сябе ва ўсёй красе і завязаць карысныя знаёмствы. Людзі будуць зачараваныя яго мяккім напорам, пачуццём гумару і ўменнем уплываць на размову. Завтра Телес, магчыма, захоча ўнесці сваё жыццё разнастайнасці, да прыкладу, арганізаваць якую-небудзь паездку, але сітуацыя запатрабуе яго прысутнасці дома. Дзень схіляе яго да таго, каб правесці яго на звыклай тэрыторыі, але правесці не як заўсёды, а праявіўшы вынаходлівасць. Запрасіць да сябе блізкіх і сяброў, зладзіць тэматычную вечарыну, прыгатаваць што-небудзь цудоўнае. Заўтра ў Тельца атрымаецца размаляваць свой дзень вясёлымі фарбамі, нават не выходзячы за парог. Заўтра запал блізнят да змены месцаў дасягне апагею. Яны будуць гатовы скарыстацца любой падставай, абы сарвацца з наседжанага месца і збегчы. Людзям будзе няцяжка падбіць іх на любую авантуру, на кшталт удзелу ў мерапрыемстве, камандзіроўкі і гэдак далей, калі яна будзе звязана з паездкай або пераменай дэкарацый. Зрэшты, самі блізняты будуць вынаходлівыя на гэты конт. Заўтра яны здольныя прыдумаць сябе масу неадкладных спраў, ніяк не звязаных з сядзеннем на працы ці дома. Завтра дзень схіляе рака да прыгод, прычым пажадана ў тёплай кампаніі блізкіх па духу людзей. Калі людзі самі не прапануюць яму варыянтаў пазабаўляцца, у ракі прачнецца талент арганізатара, і ён хутка прыдумае, з кім, калі і куды яму можна пайсці. Вясёлая вечарынка, вялікая сямейная вячэра, вылазка ў парк або на пікнік, праграма ў рака можа быць шырокай. Але самае лепшае, што ён можа зрабіць заўтра, гэта правесці час з тым, каго любіць. Заўтра льву будзе цяжка ўтаіць нейкія думкі і пачуцці ў сябе. Не ўсе яны будуць напісаны ў яго на твары. Больш за тое, леў і сам не супрацягучыць іх услых, незалежна ад таго, ці варта гэта рабіць, ці лепш прамаўчаць, пазбавіўшы людзей ад непатрэбных падрабязнасцей. Наогул для льва заўтра практычна няма забароненых тэм. А ўжо чакаць ад яго славеснай літасці, калі ён чымсьці незадаволены, зусім не варта. Ён не мае намеру згладжваць вострыя куты. Заўтра дзева здольная заражацца эмоцыямі ад людзей, асабліва пазітыўнымі. Дзень не схіляе яе да таго, каб актыўна праяўляць сябе і тым больш гуляць на публіку. Затое дзева будзе цудоўным гледачом, здольным па вартасці ацаніць любы спектакль, які разгортваецца вакол. Зоркі раіць дзеве спецыяльна наведваць тыя месца, дзе жыццё б'е ключом і дзе яна можа ў волю паназіраць за людзьмі. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра да пытлівасці творчыя здольнасці шаляў не ведаюць межаў. Стрымліваць гэты парыў не варта. Наадварот, шалям даўно пара задаволіць сваю цікаўнасць па шэрагу пытанняў. Ці ідзе гаворка пра знаёмства з нейкім чалавекам, ці пра тое, каб паглядзець новы фільм, зрабіць новую прычоску, ці пасядзець за столікам у новым кафе. Зоркі раіць шалям скарыстацца выпадкам і адважыцца на эксперымент. Нават калі ўсё пройдзе не так ужо гладка, яны не застануцца ў накладзе, бо іх цікаўнасць у выніку будзе задаволена. Заўтра Скарпіён здольны літаральна разрывацца паміж тым, што яму даводзіцца рабіць, і тым, чаго ён бы хацеў. Яму будзе складана вытрымаць баланс. З аднаго боку, неадкладныя справы запатрабуюць ад яго масу часу і сіл, з другога ж думкі Скарпіёна будуць няўяўна ад гэтых спраў далёкія. Ён можа раз по раз пасылаць паведамленні сябрам, будаваць планы на вольны час або проста лунаць у аблоках. Самым разумным рашэннем тут будзе па магчымасці адкласці бягучыя справы і выдаткаваць дзень на вучобу і павышэнне свайго прафесійнага ўзроўню. Гэта якраз тое, што заўтра будзе ў вас атрымлівацца лепш за ўсё і часам прынясе добры плён. Заўтра стралец будзе запатрабаваны як ніколі. Яго тэлефон будзе літаральна разрывацца ад званкоў, а колькасць чалавек, якія хочуць падзяліцца з ім радасцю, ідэямі, плёткамі, страшнымі таямніцамі або проста паплакацца ў камізэльку, выйдзе за ўсе разумныя межы. Зрэшты, сам стралец будзе адчуваць сябе ў гучы зносін, як рыба ў вадзе. Заўтра яго камунікацыйныя здольнасці і пачуццё гумару знаходзяцца на вышыні астанкінскай тэлевежы. Заўтра Казёрог будзе настроены жорстка. Людзі даведаюцца пра гэта адразу, як толькі захочуць вырашыць ім якое-небудзь пытанне. Нават самае нявіннае апярэчанне ён здольны ператварыць у дыскусію, націскаючы там-сям на суразмоўцу і змушаючы з сабой пагадзіцца. Адзінае, што выбачае Казёрога ў такіх паводзінах, яго шчырасць. Ладзячы спрэчку, ён верыць, што спрабуе зберагчы апанента ад памылак. Самае цікавае, што шмат у чым гэта сапраўды так. Заўтра лепшай музыкай для вушэй Вадалея стане замежная гаворка. Яна нагадае яму, што ёсць далёкія краіны, ў якіх ён яшчэ не бываў, і што нядрэмна было б спланаваць свой адпачынак. Усё роўна, колькі да яго яшчэ засталося. Зоркі раіць заўтра Вадалею падрыхтаваць плацдарм для падарожжа, вывучыць туры, паблукаць па сайтах і, можа быць, нават зрабіць у агенцтва пару званкоў. Гэта дапаможа Вадалею змірыцца з шэрымі буднямі і атрымаць зарад экзотыкі на тыдзень наперад. Заўтра падвышаная эмацыйнасць не дасць рыбам спакойна ўседзець на месцы. Ім захочацца навізны і эксперыментаў, што-небудзь у жыцці зрабіць па-новаму і паглядзець, да чаго гэта прывядзе. Пляцоўкай для эксперыменту можа стаць любая дробязь, любая справа, якая стала звычкай. Адзін і той жа маршрут на працу, меню на абед, круг зносін або манера праводзіць вольны час – усё гэта заўтра рыбы здольныя змяніць, чым яны прыўнясуць у жыццё непрадказальнасці паставіць яго з ног на галаву. Гэта можа прывесці да цікавых наступ ствоў і пераменаў. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.